بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم كوسوجيو موي سام توبات اخكو تي ليپ ياو كوسوجيو موي سام توبا تانت غاتيغلا بوسوجيو موي سام توبات اخكو تي ليپ ياو كوسوجيو موي سام توبا تانت غاتيغلا تسب سريناي سام توبا تخ تسا دولي جي ya tax ci sa jurgep ak sambir bay ñu wallu la tene xum nawet ba xul ku ne xum nawet torox tene xum ndaway ne xum nawet yalla yeenala sa dundu gi rek ay sam nawet de ci fallu yow te bul fay mukk dundu ngir dundu yombula na ngay fatlikku de fatlikku mbugal ak layo te fatlikku bis pench ak ñafay dajé sekkla na ngay moy wax jo xamni ji duju am jariñ te dekk ci jëf jo xamni ba xam ga birna la waxal wax ju lay faj leuf te jëf jëf ju lay jariñ mukallaf du neena leuf moyul kenn soppi la taxagn na samay mbir yep jox man ka leuftewul lafagn bu ko jox say mbir mu toggu la yobula mingé ki wata ma kay saxaram ku bëgg dem mu tegg la ci leuf yobul la yobul toggula du nax nit du jommal nit te ken manu ko naxit ma ngay nax ñakoy nax ñepp ci yalla ci jala ne baq la mel lo japp tex ko ci lola sax te lo ci texul sax til ba bis penci umpula fa balle nga bëgg ak lepp lo yob tex ca yaw musa xam ngay do mal di sant ñu sant la.

0: الخيار له من الحلم ما لم يويه بزر أو جن كن وسدر مصفار له لدى الله سر لا يتاله
1: نون داي اي موريد لانو لو خامني سيغ توبا رك لانو ياكار تاي موم لانو ياكار الك وول اك گم اك راغال اك ياكار سيغ توبا رك لانو كو ديف بينو كو ديفي سيغ توبا نك دا فا ام سبب سبب سي مودي سيغ توبا با مو ني نيوك تيت دا فا رادي وني خالاتم لام بغا ديف اك فام بغا جيم لامو جيكا واخ مودي شهيد ان الله رب الخلق وان احمد رسول الحق serena ne yalla rek momo bidir yeb serena ne yonenti bi moy ko yoni ci deug lolou ñu radi xam ki ne jappane ne yalla ay bur jappane ne yonenti bi moy ndawum mo dal ci tek ne dalani yalla wa ala muhammadi wa khadani muhammadi li samadi yalla tektal na ma yonenti bi xamna may jeme ma ci yalla ñu radi xam ko ne koku yalla ak yonenti bi rek lay nek ci digeenti boori gu ci len ba mu nekke ci bir lolou di dem ba yegg ci lahu dahrani yati wahil mi waxit fati warohi wa jismani wa kulli bila subri joxna ko sama diru jamono joxna ko sama yene joxna ko sama xam xam joxna ko sama liggey joxna ko sama ru joxna ko sama yaram joxna ko sama lepp ci ndul ak nangoti ko lolou ma lañu xamna ne kenn amatul ci mom len sedul mbok sedul jambu sedul kenn yalla rek la ci dox lepp bi mu defante yalla ci bir lolou itam bala mu yaakaron ci yalla bay def yalla non yalla defante ko ko bo am ci lu kawé njortam ci la waxé né hubbi wa wuddi waril wani wa mahmadati liman habani bima khafa khamsun sama ciofelu xol sama ciofelu bir sama ngeureum sama cantok lamiñ lepp doxna ko ci nga xamné mayna ma lu kawé sama njort muy yalla kon nak nun ay mourid lañu mourid gi dara waral ko lu nit bo ñewé ci mom niko dama bëgg nga jur mo nangula jur aw santam ngay daldi fap mom tur bi ko nayam ak bayam tuddi won da ko baye fe tuddi bopum khadim rasulullah walbati ko di muridullah nak kep ko japp ci mom rek dal koy don kon nak melna ni murid amut seigne touba rek am ngir bi ga japp gut ci ci ñemi wala tuddi murid te bi nga ko jappé ken nimetu la wotal murid kon murid amut seigne touba rek am nun murid nak suñu jikko suñu melo suñu bax li nga xamne kula ko wax ak kula ko xut mom lay def modi kep ko xamne ni yalla def seigne touba neex la wutaletul la sunu bop rek la ak ko man do ko xamne ni mu def ni ko yalla def na xarina li limay wul ci dara non do ngi may jindi

0: tu bamundu as dan lay tu bamundu as dan lay tu bamundu
1: naka non yoy bare ñariñ julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu bari ñu la bokk na ci li barkel ak dund bokk na ci li taxay jégué yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yamul xiyam lolu tere bi señ touba bi ñu di ko wax mafatihul bishri nga xamne danaka salatu ala nabi bo taxajjot boko jange sa tiyaba ken bu xam mu tollu ndax da nga boole ñaari tiyaba da nga julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te yene gi nga xamne mom la señ touba amone te mudi ak jagleem dund tere yi demé nonu sun borom dana la ca jox lo xamne li dana la doy sekk ndax salatu ala nabi ci bopam ay ngeneelam mané su ko qiyas naka nonu ci qasaid yépp ñun yoo xam ne yii mënee fu ko takk mënee fu ko lim la ndax qasaid yi sikkara ngi si maanaam turu yàlla ci biir julli si yonent ngi si biir jégguloo ngi si biir mooy istighfar ñaan suñ borom ngi si biir jaamu yàlla ngi si biir wut ngërëmal yàlla ngi si biir rawatina nag qasaid yi nga xam ne sañ beeku bind gannaaw aama shahidna bi karam ndax wax na ne fasiriñ bind yépp ñetti xaaj la lim bindoon bim daa dim ci géej gi ak lam ca wax lim bindoon ci biir géej gi nga xam ne lépp ngërëmal yàlla la li ko tàmbalee nag ci ak mu ngi lëg gi xam ne maanaam daawi daawas ba muy jógee jolof ba niñ fi jógee mooy lim bind gannaaw aama shahidna bi karam nga xam ne lépp lu ci waay jublu ci jàng ko suñu borom dana la ko ci defal te loolu suñ borom defal ko jagle boo xam ne ñu ko waxee mooy antallazi an sababin qad tugni man shitahu min al waraa yaa mugni yow suñ borom bi nga xam ne ku la soob danga ko defal la nga bëgg ci ndul sabab ci ku la soob ci mbindeef yi yow mi nga xam ne yaay doylul nit ba dut soxla feneen leneen yaa ma doylul rawatina ne qasida boo xam ne la ca sëñ bi yéene woon bi ngi koy bind moo la tax a jóg maanaam loola nga ci bëgg a def ñëkkati yim dund buñ jógee jëlof bi nga xam ne atatee mu jóge jëlof ba ñu fi jógee lépp lu di waay sàkku lépp lu waay sàkku mu ngi ci nga xam ne parce que bu ci nekk am na lu ko tax a jóg waaye loo ca sàkku am ko ci waaye li ko tax a jóg ci la ëppee doole nga xam ne kon képp koo xam ne kii da nga dem ba sa bàkkaar jaaxal la ngay tuub parce que bu ñu wax ak tawbatu nasuux al jaalibatu lil futuux mooy si gën a gaaw wala tax niis képp ku tawat di wut saafara not la bu chifaa yi si gën a gaaw képp koo xam ne da nga bëgg ñeeg jëm ci yàlla fara la jàng jëf bul xulub te di ko teewlu moo gën ci yow képp koo xam ne da nga bëgg ay may yu jóge ci yàlla di dotti foo toll di jàng ruwaayi bu naafiq ànd ak laab am njàpp dig lu tënku te teewlu ko képp koo xam ne da nga bëgg yàlla fatx ubbi sa xol defal la ay leer di jàng fataxa fataxan lam yuraa fatwaaw lam yuraa wala ngay jaawartu bil furqaani rabbi al mu'min nga di ko fara la jàng képp koo xam ne ci ñaan yàlla nga sa yéene jubanal sa mbir di ko tàllal say loxo di ko ñaan lépp la bëgg na nga di teewal tasfatul mahdariina ak assindib sindib képp ku bëgg mucc na nga koy faral di jàng boole ko sart yooyu ànd ak teggiin képp koo xam ne dafa am lu la yitteel nga di ko sàkku moo xam dafa am ñoo koy xëccool wala yow rek koy wut te mu jafe na nga farala fonk rabbi bi maa yashrahu al azhaana qad faja'a bi jaahi afdali man lillahi qad laja'a képp koo xam ne da ngaa bëgg a mucc ci sa ay noon na nga fonk waqaani xafiidun qaahirun jalla maani'u képp koo xam ne da nga bëgg yowmal xiyaam tuyaaba ju bari na nga fonk saana ilaahi xasida la boo xam ne sañ tuba nee na suñ borom defal na ko taxaw na taxawaayu bépp jihaar bu yonente bi salaa sallam mas a jihaar ak bam fi jógee ñu ko wuutu jëpp jihaar jiñ mas a jihaar képp koo xam ne da ngaa bëgg a mucc ci safaa ak ci musibay adduna na nga fonk jaawartu bi furqaani rabbi al mu'in bépp xasida bu mu si doon am na ay secret yoo xam ne mënee fu koo lim mënee fu koo wàññi waaye ki koy jëfandikoo lépp a ngi aju ci ñeeneem ak ci sellug xolam akuk laabam akuk teewloom bokk na ci li gën a nangul ñaan aji ñaan gi bu fekkee ne ku am sëriñ la nay teewlu melaw sëriñam ba mel na dafa jàkkaarloo moom ndax mooy bunt bi nekk digganteem ak yàlla moo koy gaaw a àggale. loolu mooy tax ak ñaanam du tag. yooyu yëpp bokk na ci ndax yërmande ju metti bi sëñ Touba amoon ci jaam yi fas leen yéenee jëriñ ba baalu leen dara lépp lu mu xam ci lu leen di xettali wala lu leen di jëriñ muy ci àdduna muy ci alaaxira dikkee na ko te xamle na ko itam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا من ليس ببعيد فننادئه ولا بغافل فننبهه ولا بناس فنذكره ولا بنعيم فنقيمه لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تطلبنا في مقامنا هذا ذنبا إلا خفرته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا عبدا إلا أهلكته فإنك تقضي ولا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات الله طول لنا عمرنا صحح لنا عمرنا هو رشد وتوفيق يا الله ودمر كل أعدائنا أعدائنا اصبروا بنا قبل المسلمين يا الله يا من على كل شيء قادر ما أغرس العظيم في القهر يا الله إني سألتك قلبا خاشعا متواضعا وعلما كثيرا في الله وتوبة قبلت مع نجمة المسلمين مع زوجة طلب الدين الله وكمل كل ما ننهو ونكتب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي سعد وذي حرج ويسرا كل ذي تسير يا الله واسلك بنا نهج رشد وقتنا زلبا وقتنا الجنة والشيطان يا الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاه نجينا بهم جميعا ورافق تقدمنا لنا جميعا الحاجه واتهمنا بهم الجنسيه وترفعنا بانك اعلى الدرجات وتبلغنا باقصى الغايات من جميع الخيرات في الاعتبار اللهم صل على مفرج الكروب مولانا محمد وعلى اله وسلم اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد نجيك الحمد والقدر وتنفرج به الكروب وتصنع به الرقائق واسم الخواتم ويسقى الخمام بوجه الكريم وعلى اله وسلم كل لمحه ونفس بكل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد ربك ونبيك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال في تحيه
3: جريجف ماي جريجف يلا يلا يلا

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا جميل صلي سرمدا ما سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yene ngi deglu sen radio khassida online kaddu gi bayiko fi ci touba milano kon ñu del ci rek dektal len li nga xamni moy nafilek tay ji di guddi alhamis manam kon mi alarba ji ci guddi tan doxaliko ci terep serigne soy mbacke bi radiyallahu ta'ala anhu mi horutul hayni kon serigne bi wax na ni guddi alhamis gi manam digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bu mané julli ñaari raka bu ci ñak nga jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon ak l'ikhlas juromi yon falahi ak nasi li ci nek juromi yon neena bo noppé nga wax astaghfirullah alazim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sa adi wajur melna kon neena melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko wayfalon te suñu borom dina la ci bindel tiyabay ku de ci jihad kon mo bamtu ko manam guddi ka alhamis di tay ji kon alarba ci guddi neena digeunte timis ak ge kep ko ko yalla man lo bo mané julli ñaar raka bu ci nek nga jang fatiha ak juromi ayatul kursi tek juromi l'ikhlas ak juromi falah ak juromi nasi neena bo noppé nga def astaghfirullah alazim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sadi wayjur neena kon melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko yefalon te suñu borom it danal ci bindal tiyabay ku de ci jihad kon nak lolu lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mo melor ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna na fay ay xati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defam dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا جميل صلي سرمدا ما سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yeneugi deglu sen radio khassida online kaddu gi bayiko fi ci touba milano kon ñu del ci rek dektal len li nga xamni moy nafilek tay ji di guddi alhamis manam kon mi alarba ji ci guddi tan doxaliko ci terep serigne soyim bakki bi radiyallahu ta'ala anhu mi horutul hayni kon serigne bi waxna ni guddi alhamis gi manam digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bo mane julli ñaari raka bu ci nek nga jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon ak al-ikhlas juromi yon falahi ak nasi li ci nek juromi yon neena bo noppé nga wax astaghfirullah al-azim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sa adi wajur melna kon neena melna ni def nga la nga warlant won ak ñom donte dang ko way folon te suñu borom dina la ci bindel tiyabay ku de ci jihad kon mo bamtu ko manam guddi ka al-khamis di tay ji kon alarba ci guddi neena digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bo mané julli ñaar raka bu ci nek nga jang fatiha ak juromi ayatul kursi yu tek ci juromi al-ikhlas ak juromi falah ak juromi nasi neena bo noppé nga def astaghfirullah al-azim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sadi wayjur neena kon melna ni def nga la nga warlant won ak ñom donte dang ko yefalon te suñ borom it danel ci bindal tiyabay ku de ci jihad kon nak lolu lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: mi mo melo ci sunna ci budon

ولا رعي موسل موسل بالله موغر مو ياتو مو تبيت مو بالدكتور مو دا سر لوي بغا يوكو اوتور كوديت ديف اصلاح ذات البين مديب لغيم فودنا ماين تدو تشا داتش موك داول ناغو لو غنا نخ موي غنا تي غم ناكو واكر سيرن بو ماك بي مولن بوله دي لين دفل فمو تلو مام دولي يرم نانداو ترال نام ماك افل كو تلامو ام تلو كو جوخ مو يكو جوي كو نوار ngir limu def ci rew mi mané fuko lim ardo yokal mew mi ñepp ngi joy lepp ngi joy fo tollu deg mouride diko joy di mbaslu juma hi jurbel diko joy kamil ba mag ñako yor ñepp ngi joy kamal ba ti ba ngi joy sunu waja gor mbake ku nek jaxle joju way mo teki fufi jurom yar asamawi jurom yar ñepp ngi joyo joju waxdu bakar janta ngi joy yar wa ngi joy bamura bidi joy nañu serigne bashiru ganta ngi sax karuna tawbi manki njanaw ya garabi do nasaki leppangi joy ngir xaritu borom kun wetal na len ku sopu ngeen ji yonen deglu ma wax la dem nga ndax nga waru ci weru digiw gamu mbar ma muru aljuma niti fan yu tak jorom yar da mujjé julli ji juma doyna war ba mu démé fekk na mbeur may khutba alhaji fadilu ku soppo bamba mu dal di dox khutba ba ngir war mal ko ba mu tok mu delo ba mu man yem na ko ban salmala la dem siara bamba ndakate siyara ji khalifa mustafa serigne bashir mbake serigne bashir mbake serigne bashir mbake serigne bashir mbake nala mustafa dugu watam ba xetche pencham touba jëm darul minan tay ni rog bayam ba jumaay touba dadi joy ba xaju ngir xamne do tudel si gem na waju xoli worom basira yebi warwari dendi bi goy fiti njanaw yi fer feri ba asama aussi sayu khine na xay mouride yi ñepa jaxle cey jojale way burna yari wer yu manke tuti ngir nga defal dongay yokul jote te rakki gam la rasulullah and ak borom touba bi iznillah ak sa bayak jibril wal muharrabin di jël ci ruga domi bamba jey ben bisub di ber la ñepp yand touba ñu na ko ni'mal abdu ya ya ayuba di fukki fan ak ben guddi galtine lañu rañaan fabruga bis bay altine ku ci ke chakali na yer tarikh ba bay liman ja def ku sopu bamba fi laylatil isnayn rabbuna al qada li shaykhina al bashir ma lahu irtada fi yab min sani rabbi ay wa afsashi fi ashr sa'atin in tufattishi li bay la def bamuy juroom yar yalla fi dess ci werlu yag dinu war bisu kelaw lañ yobu ruga touba ci rasul